yoga a me. Sabi mukti jayate. Sabi ko mukti me bej. Aap ke vardhan se.